ye kumona bamso ya mogono ma koni ne bamso banabi komini ya lube se kakene ma ayoke akana to ka foko anye sinikoro.